mani ya mina ndi yinga wena kuve swi ta kuna mavasele lambe wo bejini ya mina kumbe yinga wena namo katseta pla matemaya.